0: una de los palos duros del apinado. Una canción. Usted me hace un favor.
1: Ajá. Repite la canción.
0: No un pelilo. No un pelilo. O sea, repítalo. Bro.
1: A los tiros. Limpio.
2: Pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, p